כאן אחוש כיהלי עמך שוש כיהלי נלס ריב לינה כשתאו לקווינק עוד מלאכה בלי איש נקי כקוונצ'יש קבי צלב חוקן אחוש האוספיטר רלינה בא נאושמן רלבל לחלן חלן שתיחל סליקי כלך נאושמן אולטרסונידו רלבל מקוון לחנס עצועם רלבל שתיחל שקוב לסעך עוד שעה לחנה נאושמן ריוס אקס שתיחל להקוון חוקן אחוש נאושמן לצעוק שובלה בלי נינק עוד בלי קוקל עוד חוקן אחוש שובל לחנה נקוון סעצועם נאושמן לכחל ארניה אפנדיסה תומורס עוד קוונצ'יקש קומון ערים נקצ'קול צ'יססה שול

0: כאיל כיקלך להשתיחל הבקל ותחוקן הכוש תשתיחל יעמך שוש תשתיחל ינלסריב לינקשתה וליקווינק ותמלאכה בלי איש נקיקה קוונצ'יש קביצ'לב חוקן הכוש האוספיטר רלינבא נאושמן רלבא לחלן חלן תשתיחל סלי כיקלך נאושמן אולטרסונידו רלבל מקוון לחנה סצ'ואם רלבל שתיחל שקוב לסעך ותשתעה לחנה נאושמן ריוס אקס שתיחל להקוואם חוקן הכוין נאושמן לצ'ואוק שובלב לינינק ובלי קוקל ותחוקן כוי שובה לכאן נחוונסה ג'ואם נצ'ומן להתייחל ארניה אפנדיסה תומורס ותקוונצ'יק שקומון ארין נקצ'קול צ'יססה שול חנה מיריאם גווינטר דה רוסאדו ותלי דוקטור פדרו רוסאדו מטש בלעי צ'אביל צ'קלינאחך ותחוקן כוי צ'אביל נקבנוק סא אוספיטל רלינבא לשבוק לבעל 55-50-26-35 לשבוק לבעל צ'ירוליקאים שקקלונה רליחונקותן אהן 77-22-46-26 נוקו
1: Vos, fíjate que la familia de nuestro municipio van a estar mejor este 2026.
2: Fijo.
1: Fijo, van a tener más oportunidades de crecer financieramente.
2: Fijo, vos.
1: Fijo, vas a ver que la economía de las familias va a crecer. Fijo, fijo.
3: Con los plazos fijos que Coopsama ofrece a las familias de nuestro municipio, van a poder elegir el ahorro que más les convenga para que tengan tranquilidad y estabilidad. Coopsama, 58 años siendo una cooperativa sólida, segura y confiable. Comunícate al 7931-8500.
0: Juan Jonal Barqui Naru Nakatio Hunlicha Bilnalev Ot Malakakui Juan Kutam Barqui Likakaush Hanakui Tentu Takakechi Ubeh Rik Inspanum Kili Nakakaushla Hokanak Salihonara Nakuan Nakatie Resil Lishnimaru Nahejain Centro Tecnológico Superior Alemán Austriaco Arin Guatemala Hunlicha Bil Proyecto Re Nabalchiap Ut Hokanakui Nastirish Ut Nashkabresi Rikish kulbalishten li halan halan chikchiteramit re li halan halan chitolok linakwan Austria ut Alemania Santa Cruz Verapaz Natikla ut Nashteli Okepal re tzolok chokre blisaj Arin Guatemal Ain re tzolok ut re kabresin ut re resinkilchu begli kateramit li proyecto ain hanakwi Juan Lish Metzeurik in Eblihalan Halanchi, Juan Keblish Nawombut Lish Kaush, Guatemala, Ut Malaglish Chalchak, Europa, Rikishte Li Asociación, Yor Kes Chen Steiner, Fepime, Ut Lihalan Halanchi Chimolame Instituciones Nagatiere, Rejun Licha Bil Tzolo, Centro Tecnológico Superior Alemán Austriaco, Guatemala, Linaraj. Linash Kausla, Hansh Hunahili Kaush, Rehalanchik Chitenamit, Utak Emanchubeh, Arin Guatemal.
4: Nuestra fuerza está en nuestra gente. Radio Norte, la triple fuerza grupera.